0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Är du textiler som tränger expertbehandling? Hareid Textil löser mer än du tror. Från små reparationer till specialtillpassade projekt. Du finner Hareid Textil både på Hareid och i Ålesund. Se alla möjligheterna på hareidtextil.no. Hareid Textil, kvalitet i kvar enaste söm.
4: Ålesund Go-Kart utleje. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Der så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

svensk. Ida Lova, svagare än jag, fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund måndag 8 maj och klockan är 7:06. Nu är det gode gamle Cher och Believe som är näst ute för vi får Creedence Clearwater Revival. Hoppas du är frisk och rask efter 17 maj-feiringen igår och att du får en strålande fin måndag idag.

Arsenal ligger 2 poäng foran City som spelar sin hängekamp i morgon. Kampstart ikväll är 21.00. I andra änden av tabellen tappade West Ham 3-1 mot Newcastle igår och må hoppa att Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgon. Vinner Tottenham rycker West Ham ned samtidigt som Tottenham håller sig. Danske Will Osula skorar 2 när Newcastle slog West Ham igår. Och Pia Dahl Andersen och Nora Edland blev världsmästare i 49er FX under VM i Quiberon i Frankrike söndag. Duon startade finaldagen på 5:e plats men sälte sig helt till topps i det avgörande finalseilasa. Det är Norges första VM-guld i en olympisk seilklasse sedan Siri Nordby vant VM i Europa-juhol i 2003. Sportchef Eirik Verås Larsen rosa prestationen och drar fram hur de hanterade presset i finalen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är att lättare skidacke över Ålesund centrum med denna måndagen, men lite sol är mält för dagen, lite inemellan mellan med trågarna att sola ska glimta till, men stort sett översida. Ingen stor far för nedbör och temperaturer på 14-15 grader. Svag vind till ett bris ifrån norr nordöst på dagtid till kvällen flau vind ifrån nordväst, och så ska alltså sola titta fram inemellan och den blir med helt fram till solnedgång 22:36.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: To cruiseskip väntar till Ålesund centrum idag. Det ene ligger till kaj allerede. Det är väl markiket så väldigt stort cruiseskip. Europa 2 heter det och blir liggande till kvart över 7 ikväll. Då går turen vidare till Island och Akureyri. Europa 2 har plats till 544 passagerare och har en längd på 225,6 meter. Lite senare idag runt klockan 10 så lägger ett större cruiseskip till kaj i Ålesund centrum. New Statendam blir då liggande fram till klockan 19:00 då går turen vidare till Trondheim. New Statendam har plats till 2650 passagerare och har en längd på i underkant av 300 meter.

Det var Sam Fender det som har med sig Olivia Dean på Rain Me In här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och mer musik i vente. Vi ska tillbaka till året 1999 när Lone Star kom med sin vackra låt Amazed som du får här i morgonshowet på Radio Ålesund.

Det var Steven Sanchez. Det med liten hick där nu. Det kom brått på, men sån är det. Vi kickar oss vidare vi till musiken från Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

Ja, det var Chris Holsten med ABBA det här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi är sen vi med måndagens morgonshow. Vi snackas igen i morgon tisdag. Tack för följe. Här får du Sixpence, Non The Richer, Kiss Me. Ha en fin måndag vidare.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. En person är död efter trafikolyckan i Nittedal igår kväll. Pårørende är varslet, upplyser politiet till Romerikes Blad. Två bilar och tillsammans fem personer var involverade i olyckan. Hotell- och restaurangstreiken troppes upp. Nu rammes också flygplatser.
2: Det är 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp och Kjevik som tas ut i streik. I tillegg utvides streiken till Radisson Blue och Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pont. Forbundsleder Christian Justnes i Parat begrunner opptrappingen med att arbeidsgiverne ikke beveger sig.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Indias statsminister Narendra Modi har ankommit Norge. Han ska ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre och audiens hos kung Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Det franske studioet Canal Plus vil ikke lenger samarbeide med filmskapere som har signert et opprop mot eieren, det melder The Guardian. Over 600 personer har signert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brandvesenet jobbar fortsatt med en krävande insats efter rökutveckling och öppna flammor i en spånsilo vid Ekornes sitt anlägg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brandvesenet är det fara för stövexplosion och silon måste tömmas med hjälp av en specialbil. Arbetet kan därför ta flera timmar. Industribygget blev evakuerat men produktion kommer delvis igång igen utöver morgonen. Politiet upplyser att händelsen ska efterforskas och både ansatte och de första brandfolket på stället ska avhöras. Bjørn Skår fra Industrivernet ved Ekornes forteller til Summersposten at ansatte oppdaget røyk og sterk lukt da de kom på jobb rundt klokka 06.00. Bedriftens eget industrivern startet forberedelser og slang utlegget før brandvesenet ankom. Og Nordvestlandet får gradvis varmere vær utover uka, det opplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund til Sunnmørsposten. Tirsdag og onsdag er det meldt oppholdsvær mange steder, med best vær i indre strøk og nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser ut til å bli ukas fineste dag, og sted som Tafjord kan få temperaturer opp mot 20 grader dersom sola og fønvind slår til. Fra torsdag kan et lavtrykk ut i havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt er usikre og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Og fra i dag, mandag kveld til torsdagsmorgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Det härskar oenighet runt beslutningsforum som är de som avgör vilka nya mediciner och behandlingsmetoder som ska tillbys på norska sjukhus.
2: Hälseprofessor Anne Kjersti Befring menar norska patienter med sjeldna sjukdomar inte får samma tillgång som patienter i andra europeiska land på grund av ordningen. Beslutningsforum består av direktörerna i hälseregionerna. Leder Jan Frick försvarar ordningen och säger att prioritering är viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norge och India ska styrka handelssamarbetet, säger statsminister Jonas Gahr Støre i förbindelse med att Indias statsminister Narendra Modi är på besök i Norge. Landet ska också samarbeta tättare om det gröna skiftet, hälsa och teknologi.
3: At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order.
1: Musa Njai fick fullt medhåll hos Norges fotbollsförbunds ankeutvalg och är inte längre suspenderat. I förkant av serieöppningen sprack nyheten om att KFUM-bröderna Bilal och Musa Njai är siktet för grov korruption knyttet till pengespill på fotbollskamper. Nu är bägge bröderna fri till att träna och konkurrera. I studio Ellen Fredriksen, nyheten för alltid på VG.
4: I dag tidlig rykket brannvesenet ut til sykkelven etter melding om en brann i en sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de er ferdige på stedet, men de jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det er mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, det opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget i nærheten evakuert. Ingen personer var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik i logistikkbransjen, og det her kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut i streik over hele landet. 30 av dem her hører til i Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid Ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på Ferjekaia blir satt ut av drift fram til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå i 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Alisa Larch med I've Never Met Her här i ettermiddagsrushet, och vi fortsätter måndagen med lite One Direction.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En russ från Agder har blivit blind efter att ha blivit lyst i ögat av en laser. Sørlandet sykehus går nu ut med en advarsel.
2: De vet inte om laseren fremdeles är i bruk och frykter därför att den kan gå ut över flera. Laserlyset skapar brännsår på ögat och sykehuset går ut med advarslen sedan det ger så pass allvarliga skador.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst officiellt program idag på grund av hjärteflimmer. Det bekräftar slottet i Se och Hör. Dronningen var upprinnelig uppförd på 2 programpunkter. Det är förlåtligt bara dagens program som påverkas. En bilist är siktet för uaktsomt bildrap efter dödsolyckan i Nittedal igår kväll. En person omkom efter frontkollisionen och 2 andra är skadd. Den ene bilen ska ha haft svärt hög fart. IKEA kutter årsverk för 3:e gång på 2 månader och denna gången må 850 personer gå. Kutten rammer i huvudsak svenska och nederländska ansatte. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lördag, noe som er kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene er mer enn halvert siden 2021. Norges Jonas Love kom på 14. plass. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. En norrman omkom i en drukningsolycka utanför kysten av Irland på lördag. Mannen var ansatt i sjöförsvaret. Båten med tre norrmän kantret utanför Galway och de två andra ska ha klart att svämma till land. I Libanon har över 3000 drept och nära 9300 skadet i israelska angrepp sedan mars. Det visar tal från Libanons hälsodepartement. Bland de drepta är 211 barn och 116 hälsoarbetare. Israel upplyser samtidigt att 17 israeliska soldater är drept i Hezbollah angrepp i södra Libanon sedan 2 mars. Norske patienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye mediciner som patienter i mange andre land, ifølge professor Anne-Kjersti Befring. Hun retter kritik mot beslutningsforum.
2: Beslutningsforum består av direktørene i helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering er viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jørgen Isnes er ny trener i KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det er utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Hej! Sigurd Rege här. Eurospar MOA inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyfik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar MOA idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
3: På sommaren hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och pikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
4: Du, har du sett dina lille skiften i hjälp?
5: Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fant du han?
4: Nej, men jag fant dina förrige firma juletrefoten.
6: Kom med ett reolsystem från
7: Ridge.no.
8: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
9: Der, så.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.